0: ¿Qué tal? Saludos. Muy buen mediodía. Lunes 14 de setembro de 2026, no 50 aniversario del programa de La Opinión, que se cumpleu o pasado 12 de mayo. Comprometémonos a celebrarlo cada día 12 de mes abordando un tema que leve siendo de opinión e reivindicación nos últimos 50 anos de programa. Para este mes escollemos a educación por aquello de que setembro está vencellado a volta ás aulas. Por este motivo, convidámoslles a que opinen o programa do que desexen, pero hoxe vamos a darlle un pouco de preferencia a todo o que ten que ver coa educación. Os centros de ensino, os profesores, as necesidades especiais e os reforzos como os PT, pedagogía terapéutica e os AL, audición e linguaxe, entre outros, ou poden opinar tamén se querendo o informe PISA da semana pasada que nos deron as notas xerais de coñecementos e aptitudes, pois a verdade é que temos que facer un pouco de autocrítica porque non saíron moi ben. Eso sí, hai motivos de sobra para que opinen na opinión hasta unha da tarde, 986-108-100, 986-108-101. En este estudio de radio xe temos convidadas e convidados para falar do tema, pero antes de nada imos a coñecer as novas, con Ramón Mella e con Jacobo Conde.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. As excavacións arqueolóxicas en Santa Clara revelan algo prácticamente único. Apareceu un cerebro ben conservado dentro dun cráneo. A propia empresa de arqueoloxía que está facendo estas excavacións asegura que só hai tres casos anteriores no mundo. Está agora mesmo este cerebro que apareceu en Santa Clara, cerebro, insisto, dentro dun cráneo, está agora mesmo en estudo na Facultade de Historia da Universidade de Santiago de Compostela. A maiores, atopáronse seis corpos en bo estado de conservación. En un deles incluso se pode apreciar a médula espiñal da persoa. Estes corpos son polo menos anteriores a 1915, pero ábrese aí un abanico importante porque poden chegar a ser ata do século XVII. Estamos á espera de que nos den algunha información máis cando acaben estes estudios, obviamente, do que acaba de aparecer. Estes achados representan, a verdade, unha oportunidade única na investigación mundial e que, de momento, según explicaban dende a Deputación de Pontevedra, non van a atrasar máis as obras de rehabilitación do convento de Santa Clara. Por outro lado, máis obras. Van en prazo as obras do Mercado de Pontevedra. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores lembrou hoxe nunha visita ás obras que están incluídas estas últimas nun plan de melloras que supera en total o 1,5 millóns de euros. Os traballos que se están a facer agora mesmo fanse por fases para manter a actividade comercial do mercado sin interrupcións. A previsión de execución desta fase é aproximadamente 2 meses, buscando completar as actuacións principais antes da campaña do Nadal. As obras agora mesmo son a sustitución da carpintería metálica do teito e dos cristales exteriores por vidros con control solar para mitigar o exceso de calor, especialmente sobre os postos de peixe. En Marín, o Concello informa que esta noite se produciu unha rotura na tubaxe de abastecemento de auga que discorre pola estrada PO 313. A avería afecta especialmente as zonas de San Julián, Marco e Area Longa. A Brigada Municipal de Augas está traballando dende primeira hora para resolver o problema. E por último, o rei emérito Juan Carlos I chegará este mércores a Sanxenxo con motivo das regatas que se van a celebrar durante a fin de semana, pero non vai estar como habitualmente todos os días das regatas, porque o domingo vai a recibir en Francia un premio, o premio San Simón, polas súas memorias tituladas Reconciliación. Que contamos dende Arousa, Jacobo Conde, que tal, bo día?
3: Hola, que tal, moi bo día. Pois tiñamos constancia esta mañá dun vertido no río do Con, a altura do número 57 en Rodrigo de Mendoza, do cal o Concello de Vilagarcía acaba de remitir unha explicación ao respecto. É un vertido que se debe a tres causas. A primeira, que se apagou un bombeo na praza de Abastos pola obra dos tanques de tormenta, o que está a provocar que a auga chegue máis despacio a Edar de Ferrazo e, polo tanto, vais acumulando na rede. A segunda causa, as mareas vivas desta semana que soben o nivel das canalizacións de pluviais, e a terceira causa é unha fisura na parte superior dun aliviadoiro que é de onde está a proceder ese vertido que está acabando no río Docón e unha mancha blanquecina que se pode ver dende a vía pública. O Concello explica que xa está localizado este punto e que mañán vaise a proceder a selar esa fisura no aliviadoiro que está roto. Por certo, Mila García, quedamos porque o goberno local vai a presentar unha moción ao pleno deste mes para instar a Xunta que solucione os desaxustes no transporte escolar o Instituto de O Carril, que un día máis deixou a alumnos deste centro sen servizo. Hoxe foi unha alumna, pero o venres foron sete. O problema radica no número de alumnos do Instituto Carrilexo que ten asignada a parada do autobús na Escardio, un total de 75. Desos 75 estudantes que collen o autobús escolar diante da Escardia, as prazas do autobús son 59, polo tanto, 16 menos que número de estudantes. Ben, pois Alberto Varela esta mañán amosou o apoio total e absoluto a AMPA do Instituto de O Carril. A Deputación, que destina preto de 27.500 euros ao Concello de Cambados para a redacción do proxecto da reforma e a actualización do mercado municipal. Trátase de recursos do Plan Máis Provincia, que este ano destina ao Concello preto de 1,9 millóns de euros ou sumar 1,1 millóns do 2026 e o adianto de preto de 800.000 euros da liña de investimentos do vindeiro ano 2027. E a Praza de Castelao, en Rianxo Arestora, está a ser un fervedoiro de mozos e de mozas que se dispoñen a competir en os xogos das guadalupeñas dentro da programación das festas da Guadalupe, que parte do día de hoxe está destinado ás peñas, ás guadalupeñas. Hoxe tamén está por ali a banda músico-cultural de Arcade. Hai sesión vermú, temos cantos populares pola tarde, concertos e verbena, por suposto, pola noite. Imos con todo a partir das 2:00 PM en hora 14.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alame.
4: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
5: Rigor.
6: Sal González.
5: Diseño y planificación.
6: Sal González.
5: Acabados.
6: Sal González.
5: Experiencia.
6: Sal González.
5: Reformas, baños y cocinas, Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzález.es.
6: Y presume de hogar.
7: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 108-101. La opinión.
1: 50 años de la opinión.
0: Pois se algo non cambiou no programa da opinión son os teléfonos, que hai moitísimos anos que son os mesmos e os ointes xa o saben. O 986-108-100, o 986-108-101, dito por estes cativos, e como non hoxe nada mellor que iso para falar da educación. No programa da opinión especial que decimos cada 12 de mes, facémolo coincidindo con ese 12 de maio que se cumplían 50 anos da opinión. O 12 foi sábado, co cal trasladamos a hoxe 14 este programa especial de la opinión falando de educación. E temos aquí no estudio a dúas convidadas, a máis veterana e Manolita Pazos. Que tal? Bos días, Manolita.
8: Hola, buenos días.
0: Voy a pedir que se achegue ben o micrófono, porque Manolita leva, pois, digamos que se tivéramos que facer un 11 titular do programa da opinión, como se fai no fútbol, Manolita é unha das titulares do programa da opinión. E hoxe traémola aquí porque estuvo moi ben sellada precisamente ás melloras de todo tipo do colexo de Tenorio, non?
8: Sí. É verdade.
0: Agora llevo preguntando de eso, porque tamén temos con nós a Alba Fuentes, que é a directora do Valle Inclán de Pontevedra. Por que está ela aquí? Bueno, pois por moitos motivos. Porque, por exemplo, este ano 2027, este ano que entra, este curso 26-27, pois cúmplese nada máis e nada menos que un centenario, 100 anos, o 100 aniversario do IES Valle Inclán. Así que, pois, con vostedes, supoño que teredes algo preparado, non tamén?
9: Sí, sí. Bueno, cousas hai.
0: E despois, a través de liña, que non podía estar connosco, temos a Luis Pardo, que é vicepresidente da AMPA, do CEI Plurilingüe de San Clemente de Cesar. Que tal, bos días?
10: Ahora, moi bons días. Unha mágoa non pode estar aí con vos, pero as circunstancias impiden.
0: Bueno, que todos vencellados a educación de algún ou de outra maneira. Temos un pai, temos pois a unha profe e directora, e temos a pois a unha muller que durante moitos anos, Manolita, ademais de estar moi vencellada a ese colegio de Tenorio, porque súa nai foi cociñeira toda a súa vida nese colegio de Tenorio, non?
8: Sí, empezou ela, inaugurou ela a cociña do colegio de Tenorio, sí.
0: E xubilouse, inaugurou e xubilouse.
8: E xubilouse aí nese colegio.
0: Decíanos antes de empezar o programa que súa nai traballou moito.
8: Moito, porque antes non había peladora de patatas, non había lavavajillas, eran dúas solas, eran 300 nenos comendo, pelar un saco de patatas dúas personas, partilas, e cociñar, claro.
0: Elas claro, entraban, para 300 personas cada día.
8: Elas entraban ás 8 da mañá, pero non sabían a hora de salida.
0: Claro. Eu recordo no colexio de Moraño, onde eu estudiei, que había 4, tiñemos 4 cociñeiras, pero claro,

0: Estuve no comedor poñendo a louza, claro, pos comensales, por nenos. Estuve de vigilanta tamén. Eu fixen algo de todo no colegio de Tenorio. Estou moi orgullosa dese colegio. E moi orgullosa de da dirección que ten, porque ten un profesorado, bueno, moi bo, ten un super director, un super, non podemos chamarlle nada máis que eso. É todo moi ben, porque está moi ben organizado todo, os nenos moi contentos, comen moi ben, teñen un cociñeiro.
1: E vaille preguntar polo comedor escolar, se o seguía entende, se seguía sendo un bo comedor escolar.
0: Bo, buenísimo, porque a miña neta chega a casa e dime, abuela, tú non sabes cocinar como sabe... como
1: está mellor a comida do colegio. Oye, é unha maravilla, bueno, doi un pouco, pero é unha maravilla estar seguro de que o seu neto, a súa neta, ou os seus fillos, dos que nos escoiten, que estén ben atendidos no...
0: Ademais, é comida sana. Aí dan comidas sanas.
1: Vostede, porque claro, tuvo a seu fillo, por eso se vencellou moito.
0: E a miña filla tamén.
1: E a filla e agora unha neta. Vamos, cumplimos o círculo completo.
0: Sí.
1: Despois pregúntelle por unhas melloras no Centro de Seguridade Vial, pero xa que fala do comedor escolar, Luis Pardo, en San Clemente hai comedor escolar?
2: En San Clemente de comedor escolar, sí. O que pasa é que non vou negar un poquinho de envexa escoitando a Manolita, porque nos o que non temos é cociña no centro. Que eu creo que
1: claro, hai o catering agora, non?
2: Claro, é un auténtico luxo para aqueles centros que o poden conseguir. A nos encantaría nos telo, pero agora mesmo dispoñemos do catering, un servicio comedor é clave para un centro como o noso, que aposta pola conciliación. Pero escoito a Manolita e desexo que algún día a miña nena chegue dicíndome tamén algo así de non sodes capaces na casa de cociñar como cociñan no comedor.
1: Porque a túa nena non fai a mesma reflexión, non lle gusta tanto.
2: Non fai a mesma reflexión, non. A miña nena, as nosas cuidadoras do comedor, ademais, que teñen unha gran paciencia, poñenlles pegatinas en función de comportamento, comida e demais, e bueno, cando trae as dúas pegatinas xa me dou por satisfeito.
1: Bueno, por eso, porque pues, para que vexamos nesa radiografía, non, da educación, do distintos que poden ser as situacións en tan pouca distancia, pertenecendo á mesma consellería, neste caso, de educación. Por certo, Luis, no vosso centro, no CEIP de San Clemente, fixáronse unhas obras de mellora o ano pasado, non sen tempo, despois de que unha empresa nos pudera facer e demais, case medio millón de euros, pois para mellorar o tellado, para a carpintería, tamén para ese illamento do frío e do calor. Non funcionaba a calefacción, creo recordar, o principio do curso pasado. Isto está subsanado todo?
2: Bueno, pues agora, mentres falamos, creo que están tapando os últimos buracos que quedaban no patio, que empezamos o curso con dúas arquetas en colocar e con cendenos correndo aí arredor e con unha certa preocupación por parte das familias. Esa parte está... O grosso da obra, digamos, que está feito esta vez, todo empezou como tiña que empezar, e agora o que temos é unha parte do patio acotada, porque aí vanse instalar a aerotermia, que será a partir de agora a fonte desa calefacción que tanto falta nos vai facer no inverno.
1: A outra pregunta tamén, outra cuestión en San Clemente era, o ano pasado había problemas cos alumnos tamén de terceiro, cuarto, que non había unhas ratios suficientes. Fixaras un desdoble, non sei que tal saiu ese desdoble, como están este ano tamén, pois non sei, se falta a pedagogía terapéutica, se falta pues ese AL tamén que se busca en todos os centros.
2: Seguimos co mesmo problema en infantil. Foi aí onde nos vimos sen esa unidade que se suprimiu. Nos insistimos en decir que de forma irregular, porque as cifras daban para manter unha terceira unidade de infantil e ter unha clase en terceiro, outra cosa, unha en cuarto, unha en quinto e outra en sexto de infantil, daquela xa sabedes, porque contamos moitas veces, aquí na opinión fixiste nos moito caso. Bueno, as excusas foron múltiples, empezou sendo un error, logo non era, logo ao final o primeiro ano solventouse con a profe de reforzo que acabamos desdobrando e convertendo en titora. O ano pasado esa profe de reforzo quedou xa en media profe de reforzo e este ano non temos ningún unha profe de reforzo, co cal, bueno, pois en infantil seguimos desa maneira, dende a inspección, que a inspección hai que admitir que sempre respaldou as nosas demandas e que os diversos inspectores que foron pasando sempre dixeron que tiñamos ese dereito a manter as tres aulas. Desde a inspección este ano, que se nos dixo que para seguir insistindo necesitábamos 10 matrículas, quedámonos en 9.
1: Vaya.
2: Así que de momento quedamos as portas.
1: Claro.
2: A ver, con toda a prudencia, porque é verdad que os inspectores sempre fixeron un informe dicindo que nos, por as condiciones do centro necesitábamos as tres unidades e logo chegaba aos despachos de Santiago e non se tomaba
1: claro,
2: esa decisión.
1: Claro, ese é algo complicado cando despois xa te xuntas cos demais centros que teñen problemas similares e que ao final é un cuello

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Pontevedra.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora abrimos la Ventana de Pontevedra a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Sataveiros, en una tarde de sol y de temperaturas agradables, superando a esta hora los 20 grados en toda la provincia. Diego Rodríguez Rosales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenas tardes.
2: Un proyecto de alcance, el anunciado esta mañana por la Xunta de Galicia, y nos gusta porque afecta a concellos de distinto color político, de distinto número de habitantes, y por supuesto, esta es una necesidad imperial aquí en Galicia. Lo primero, Diego, apórtanos todos esos datos del anuncio conocido tras el consello de la Xunta de esta mañana.
3: Pues la Xunta construirá 25 residencias con 1.800 plazas para mayores a partir del año 2027. Al menos el 60% de las plazas serán públicas y el resto privadas. Los centros crearán 1.000 empleos en el sector sociosanitario. Los concellos elegidos cumplen una serie de criterios comunes. Tienen menos de 25.000 habitantes, una población envejecida, carecen de plazas para dependientes en grado 2 y 3 y no se beneficiaron de planes previos de construcción de residencias. En lo referido al área de influencia de estas emisoras, los lugares correspondientes son en la comarca de Osalnés, en Cambados estará la residencia principal y un centro complementario en Sanxenxo. Por su parte, en el área de Pontevedra, el centro principal se situaría en Marín y el complementario en el concello de Moraña. A esa lista se suma, Jacobo, la residencia prevista en Ribeira, que contará con 120 plazas y estará ubicada en una parcela en el entorno del Parque de San Roque, cuya cesión ya se está tramitando.
2: Y en Ribeira, precisamente, se manejaba el terreno de Asaíñas y finalmente no va a ser ahí donde se va a construir esa residencia de Asaíñas, sino va a ser en el lugar de San Roque. En el terreno de Asaíñas es un terreno que contemplaba el antiguo gobierno local, en este caso liderado por el nacionalista Luis Pérez Barral. En Asaíñas, en Ribeira no, en San Roque será esa residencia. Pero tenemos protagonistas que se asoman a la Ventana de Pontevedra esta tarde y yo quiero también que se saluden entre ellos. Es por una parte la alcaldesa de Marín, la señora Ramallo, María Ramallo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: Y el alcalde de Cambados, Samuel Lago, señor Lago, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
2: Bueno, os dou una antena de Radio Pontevedra. Señora Ramallo, comenzando por vosted, ¿este anuncio xa se contemplaba no Concello de Marín fai tempo?
4: Bueno, a verdade é que este foi un anuncio que xa, con motivo do debate do Estado de Autonomía do ano pasado, si é verdade que fixaran unha serie de requisitos, non? Que concellos dun determinado número de habitantes, que non tiñamos prazas para atender a xente dependente, que poderíamos optar a un plan, bueno, donde a Xunta efectivamente fixera un esforzo, penso que importante, extraordinario, e polo tanto, sobre todo tratando de acometer un problema que temos, non? A futuro, que é moita xente maior, moita xente dependente, e que precisa dunha praza de residencia. Polo tanto, desde ese momento que tivemos ese anuncio, pues a verdade é que pensamos que Marín podería formar parte de eso. Para non ser unha ledicia, terá noticia no día de Ose, que nos pone nese mapa de traballar, de buscar a mellor opción. De
6: un estado de conservación que aparece este.
4: ¿Cómo?
2: No, disculpe, que se nos lanzó unha ráfaga sen querer tanto control, disculpe.
4: Perdón. de poñernos a traballar, pues un pouco para que se sea unha realidad o antes posible, non? Ahora está a labor que temos que facer os concellos, non? Buscar a súa ubicación, buscar a os terreos adecuados, que estén ben comunicados e que cumplan un pouco requisitos do que a Xunta pretende construir e licitar.
2: Diego.
3: Sí, precisamente por iso quería lle preguntar, alcaldesa, por se o Concello de Marín ten xa en mente algunha posible ubicación para construir esta futura residencia, porque os prazos van a to ano 2027, finais do ano 2027, é dicir, vai aproximadamente un ano, non sei se barallan algunha opción xa.
4: Bueno, pois na mente están algunas, casi figuran no propio planeamento urbanístico, que sería por así decir, fácil, non? De poder ter a súa adquisición, bueno, temos conversas adiantadas, e logo as acompañaremos ao longo destos meses cos trámites administrativos correspondentes para ver si esa é desde o punto de vista técnico a mellor opción ou habería que buscar algunha outra ubicación, pero nos o importante é estar nese proxecto a medio e longo plazo, que é a posibilidad de contar con unha residencia, sobre todo que vai atender a xente dependente, non? Porque
2: sí, pero, alcaldesa, disculpe, no centro, as aforas, algunha pista máis?
4: Bueno, ten que ser un suelo que reúna los requisitos urbanísticos de ser un dotacional e demais. Estamos buscando na contorna de hoxe, non vamos a apuntar moito máis,
2: vale.
4: Que creo que o anuncio de por sí é importante, pero é verdade que no noso planeamento urbanístico hai posibilidades de buscar un suelo dotacional que reúna esos requisitos para poder ofertalo a Xunta, que desde aí se poda facer esa licitación.
2: Sí, serán 100 prazas para Marín ou...
4: Pois pues non sei, eu
2: vale.
4: Non teño máis datos neste
2: vale.
4: momento, dependerá un pouco das posibilidades, do proxecto que reúna as condicións requeridas, de cumplir unha serie de datos, ¿no? Sobre todo de persoas maiores, envellecidas, con grados determinados de dependencia, que posibilite ademais que estar no seu territorio, é dicir, que non teñan que buscar unha residencia moi lonxe de Marín, cando a necesiten, ¿no?
2: Alcaldesa,
4: eso me parece
2: sí.
4: que é moi importante.
2: Moi ben, agardo un momentiño, el señor Lago sigue por aí, ¿verdade?
5: Sí, aquí sigo, sí.
2: Bueno,
5: atentamente.
2: En Cambados, que claro, todo o mundo está pensando no antigo asilo, ¿non?
5: Sí, a verdade é que aquí, cando pechou o antigo asilo, foi unha prioridade para nós...
2: Montesacro, para que a xente se sitúe, ¿non? Montesacro.
5: Sí, o antigo asilo Montesacro, que non era un asilo público, non era unha residencia pública, sino que estaba gestionada por unha orden religiosa, pero a efectos prácticos funcionaba como público, ¿non?
2: Claro.
5: Coa traballo voluntario das religiosas, realmente o servicio que se ofrecía era ao prezo dunha residencia pública. Entón, dende que pechou, pois estuvemos traballando, primeiro para que non pechara, pero unha vez que pechou, estuvemos traballando moi activamente para que Cambados pudiera ter unha residencia pública. E, dende logo, a de hoxe é unha moi boa noticia, pero tamén é o resultado de un traballo intenso do Concello. Foron moitos escritos, correos electrónicos, reunións, acordos plenarios, e que nos trasladamos a Xunta, tanto o director xeral de maiores como a conselleira, incluso o propio presidente, non? E, bueno, o certo é que, despois de tanta insistencia e cumplindo os requisitos todos que estaban no anuncio, que fixo o propio presidente fai agora aproximadamente un ano, que foi cando intensificamos, digamos, as nosas peticións, pois tamén se nos facía difícil deixarnos fora, non? Eu creo que é unha moi boa noticia e así o temos que celebrar, pero bueno, tamén temos que poñernos a traballar, adherirnos ao convenio, adquirir a parcela, que xa temos algunha
2: visa tamén,
5: non?
2: Sí.
5: E xa temos falado con algúns propietarios, pero non quixemos aínda cerrar nada ata coñecer ben cales serían os requisitos que a Xunta nos diría
2: xa.
5: Que tiñan que cumplir esas parcelas.
2: Alcalde, sabes en prazas? Sí, prazas para Cambados, sabes ou non?
5: Non, de momento non.
2: Tampouco.
5: Eu só coñezo
2: vale.
5: o anuncio que fixo o Consello da Xunta e de momento non sabemos cantas prazas vai ter. O
2: pues,
5: que sí é importante
2: sí.
5: é que a maioría van a ser públicas, que era algo que nos insistíamos moito. Unha residencia privada non solucionaría o problema na nosa comarca, porque insisto en que en zonas rurais, como é a nosa, pues a maior parte dos xubilados, xubiladas pensionistas son do réxime agrario ou do réxime do mar, con pensións relativamente baixas, co cal fai imposible asumir o custo dunha residencia privada, e aí a nosa insistencia en que a residencia tivese carácter público.
2: Pois, Samuel Lago, dende o corazón dos Anles, dende Cambados, valorando esta noticia en directo para a Ventana de Pontevedra. Moitísimas grazas.
5: Moitísimas grazas a vos, un placer.
2: Un aperta. En María Ramallo, iba a decir dende o corazón de Pontevedra, pero non sei se enfadarán os da capital ou non, señora Ramallo.
4: Bueno, non somos o corazón, pero
2: de Marín. De Marín,
4: en este
2: vale.
4: momento bombeamos sangue desde Marín.
2: Moi ben, pois grazas tamén por valorar en directo para a Ventana de Pontevedra esta boa nova.
4: Vale, moitas grazas a vos.
2: Grazas aos dos alcaldes, un aperta, moitísimas grazas.
4: Un saúdo.
2: Diego, pues ahí está esta buena noticia, ¿no?, que nos llega por parte de la Xunta de Galicia, pero hay otros muchos más asuntos sobre la mesa. Cuéntanos.
3: Pues empezamos. Un hallazgo único. Así han definido los arqueólogos la aparición de un cerebro en muy buen estado de conservación en el convento de Santa Clara de Pontevedra. Y es que solo se han encontrado 3 cerebros en este estado en todo el mundo. Decía Rafael Rodríguez, arqueólogo de la Deputación, que podríamos estar ante algo totalmente novedoso.
7: No estado de conservación que aparece este, hay 3 ejemplos en el mundo. 2, un en Chile, outro en Argentina e outro en Italia. Que apareza un cerebro dentro dun cráneo non é tan excepcional. Apareceron 4.400 en todo o mundo.
3: Más cosas, la Deputación de Pontevedra ha comunicado el cese de Álvaro Rodiño Tomé como personal eventual de libre designación en sus funciones de jefe de prensa del vicepresidente provincial. Rafa Domínguez le ha agradecido su labor durante estos años y le ha deseado suerte en sus futuros proyectos. Esta dimisión se produce tras la polémica generada por un vídeo publicado en TikTok en el que Rodiño participaba en un trend humorístico de la red social. En ese vídeo, al ser preguntado en tono de broma sobre cómo reaccionaría si un niño huérfano le pidiese limosna por la calle, realizaba comentarios como apuntarla la cabeza con un palo de golf. Cambiamos de tema. El subdelegado del gobierno en Pontevedra alerta del desamparo sociosanitario tras 5 muertes a manos de pacientes psiquiátricos, que en la mayoría de los casos eran las propias víctimas las que tenían a su cargo el cuidado de estos hombres.
8: Hace un año decidí dar la voz de alarma sobre este tema y tomé la iniciativa de informar a la Xunta de Galicia, como administración competente, de la preocupación de esta subdelegación ante la absoluta inoperancia de la FUNGA, la Fundación Gallega que debería de gestionar la curatela.
3: En lo referido a industria, sepan que el puerto de Marín continúa su tendencia al alza tras cerrar el mes de agosto con un incremento acumulado del 8,81% en el tráfico de mercancías respecto al mismo periodo del año anterior, superando ya el 1,5 millones de toneladas transportadas. Y por otra parte, información municipal, sepan que van en plazo las obras del mercado de Pontevedra. El alcalde Miguel Ángel Fernández Lores recordó hoy en una visita que estas obras están incluidas en el plan de mejoras que supera el 1,5 millones de euros y actuaciones que se centran en resolver deficiencias estructurales acumuladas tras más de 25 años sin intervenciones de calado.
1: La Ventana de Pontevedra, Jacobo Conde.
2: Pois imos a falar agora do cultivo da transformación do liño en Galicia. E para iso está connosco Manuel Otero, ele da Comunidade Textil do Umia. Señor Otero, que tal? Moi boas tardes.
9: Hola, boa tarde. Bueno, aquí estamos.
2: Que tal a xornada de onte?
9: Pois mira, a xornada de onte foi, en resumo, maravillosa. A verdade, foi un día fermoso e moi gratificante, sí.
2: Xa se fixera máis veces esa xuntanza?
9: Pois mira, esta xuntanza fixerase, nos estamos facendo todos os procesos de transformación do liño, entón fixéramos xuntanzas similares para procesos anteriores, para que foi a sementeira e para cando se arriga, sí.
2: Isto foi a actividade de onte na antigua rectoral de Estacas, non en Cuntis?
9: Pois sí, foi na antigua rectoral de Estacas, gracias un pouco ao Concello de Cuntis que nos cedeu a rectoral un pouco para poñer en práctica este tipo de actividades e é un entorno estupendo e maravilloso, vamos, para este proxecto, sí.
2: Cando naceu a Comunidade Textil do Umia?
9: Pois mira, a Comunidade Textil do Umia é de recente nacemento. Realmente comezamos a xuntarnos 5 persoas, Martiña, Belén, Andy, Manuel e eu, que son outro Manuel, arredor un pouco do meu tear para facer cousas en común e nada, decidimos sementar o liño este ano xuntos e naceu de aí. E en breve xa acabamos de constituirnos como asociación, sí.
2: Que interesante, claro. De onde nace esta paixón polo liño? O sea, vostedes dedícanse profesionalmente a isto? Son artistas? Que son vostedes?
9: Pois mira, profesionalmente non, pero somos, en principio, Manuel e eu, levamos bastantes anos investigando sobre tecido tradicional, sirindo polas aldeas, falando con tecedeiras e con persoas, tanto de obtención de fibras, do liño, da lá, como os procesos de tecido, non transformación. E Andy, Belén e Martiña, pois, como Manuel e eu, igual, son apaixonados polo tecido, e a paixón foi un pouco a que nos uneu aos 5 a aprender en conxunto, a investigar en conxunto e a facer este tipo de cousas, vamos, por decirlo de alguna maneira.
2: E que o que sabemos sobre o liño? Xa non digo na nosa comunidade, senón no noso entorno, porque estamos aí oladiño, Cuntis, Pontevedra, o sea, está todo moi pretiño na comarca.
9: Pois mira, realmente o liño aquí sementouse en todo Galicia. Era unha planta que se empregou un pouco para a obtención de fibras para autoconsumo doméstico, e entón, dende o sur ata o norte, sementouse en todos os concellos e parroquias, non? Despois, bueno, comezaron a vir as fibras industriais e foi perdendo un pouco, quedando en desuso, non? Pero foi un cultivo que tuvo unha importancia grande aquí na comunidade, sí.
2: E como foi a colleita que fixechedes vos?
9: Pois mira, a colleita deste ano foi moi boa. A verdade é que obtivemos unha fibra realmente estupenda, moi fininha, o liño galego xa dá unha fibra especialmente fina, non? Pero criouse moi ben, curouse moi ben, incluso temos unha fibra xa casi que non precisa moito blanqueado despois, non? Unha colleita boa, podemos decir, sí.
2: E despois, como é? A maza, a que fixechedes?
9: Pois mira, o liño unha vez que se arranca ten que estar unhos días no río para que disolva unha especie de pegamento natural que é o que fixa as fibras a corteza da planta. Entón, unha vez que se seca, pois hai que masalo, non? Que foi o que fixemos onte. E iso consiste en golpear a planta con unhas masas, ten que estar moi quente do sol, para que rompa a corteza e todas as partes leñosas, e que as fibras queden libres desa madeira, por decirlo entre comillas, para poder procesala así.
2: E agora, que o que lle queda? Algún outro proceso, algún outro paso que dar despois da masa de onte?
9: Pois mira, onte tamén aproveitamos para espadelar, que é o proceso seguinte á masa, que consiste con unha especie de espadillas de madeira, pasar a fibra por elas para quitarte os restos de esa parte de leñosa que lle quedan.
2: Uh-huh.
9: E despois o seguinte proceso, que é a seda, que pasar esas fibras por unhos pentes de ferro, que se chaman sedeiros, para o que separar a estopa, que é a parte máis gorda da fibra, do que o lenzo e o liño máis fino, non?
2: Uh-huh.
9: Entón, onte xa fixamos esos tres procesos, aproveitando que facía calor, porque precisa estar a fibra quente, e agora xa esperamos a fiar, é dicir, facer fío con esas fibras que tuvemos onte.
2: Eso cando se fai? Ten que pasar algún tempo determinado?
9: Pues mira, se vou a facer no inverno.
2: No inverno.
9: As fiadas facíanse no inverno,
2: uh-huh,
9: cando a xente xa quedaba un pouco máis liberada dos traballos do campo do verán, e era máis tempo noite, facía peor tempo, entón é un traballo que se facía sobre todo no interior, nas cortes das vacas e nas cociñas.
2: Uh-huh.
9: Entón, seguindo un pouco o proceso tradicional, vamos a esperar a que nos chegue un pouco de mal tempo para poñernos con iso, sí.
2: Estamos a falar de cun home, pero isto antes, sobre todo as mulleres, non? O facían.
9: Sí, mira, todo este coñecemento que nos recuperamos e que agora procuramos devolver foi conservado polas mulleres, sí,
2: claro.
9: Sí.
2: Uh-huh.
9: Tanto do tecido como tensión de fibras, é un coñecemento inmenso, é dicir, teñan que manexar moitísimas variables e coñecemento tanto físico, biolóxico, matemático, químico, é dicir, son moitísimas variables para sacar unha tea dunha planta, as que manexaban, non? E elas, pois, non lo deron e regalan sempre que falamos con elas, encantadas e de xeito gratuito, entón, un pouco a comunidade o que pretendemos é iso, non? Devolver a xente que é un pouco coñecemento e cultura dun pobo, non?
2: Claro que sí, ademais estamos a falar de unha labora moi antigua. Había mozos, mozas, onte por aí, rapazada xoven, que, bueno, pois, que vira como se fa isto?
9: Pois mira, en todos os procesos andan sempre rapaces no medio, o sea, a persona máis maior que tiñamos onde son as nosas capitanas, que decimos nós que son María de Gontade e Esther de Castro Landín, que están nos 93, e son un pouco as que nos teñen aí marcando ritmo, e despois, xa te digo, rapaces, pois o mellor o máis novo que había onte podía ter uns 7 ou 8 anos, non? Entón, velos a todos, dos 6 aos 93, participando do proceso, disfrutando e pasando un día arredor do liño, pues para nós, vamos, un agasallo dos máis grandes que podemos ter.
2: Bueno, como comunidade textil do Umi, esta primeira vez que se fai, haberá unha segunda?
9: Pois mira, posiblemente, porque a verdade é que o máis bonito deste proxecto que está xerando unha vida na comunidade, é
2: dicir,
9: sí, nos sementamos, empezou a vir a xente maior, a preguntar, a sumarse xente, de xeito natural. Entón, a comunidade que se xera arredor destes procesos, pois sí que demanda un pouco que se volva a repetir, claro.
2: Qué gusto falar con Manuel Otero destas cousas, do cultivo da transformación do liño aquí en Galicia a través desta comunidade textil do Umia, que gustou moito ver aí na antiga rectoral de Estacas en Cuntis esta actividade ligada, non? Como dicimos, a memoria ao cultivo da transformación do liño na nosa comunidade. Pois, señor Otero, moitísimas grazas, longa vida, entón, a esta comunidade textil do Umia, graciñas por explicar todo o proceso, descoñecido por moita xente.
9: Pois nada, moitas gracias a vos por contactar coa comunidade, por seguir un pouco a nosa actividade.
2: Alguna cousiña que sempre preguntamos, alguna cousiña máis que quera vostede añadir que a nos se nos escape?
9: Pois mira, nós sempre decimos que temos o Instagram da comunidade textil do Umia e todas aquelas persoas que teñan coñecemento de algún proceso, alguna ferramenta, alguna peza que queiran compartir con nós, pois vamos, para nós é un agasallo recoller toda esa información, sí.
2: Pois queda dito. Moitísimas grazas.
9: Moitas grazas.
2: Unha aperta enorme, graciñas, ata logo. A verdade verdade que cousas, tan interesantes se fan na nosa contorna como esta comunidade textil do Umia. Pois nos con eles poñemos o punto final a esta ventana de Pontevedra a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra desde Tabeirós. Mañán agardamos por todos vostedes a partires das 7:20 nestas sintonías. Que pasen unha feliz xornada de luns, o que queda de luns. Ata o guiño.